0: Radio. Radio.
1: S. Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.